nu kol habi utim na flumit motetim al safli bei nu azoher. Ilu zemer sdot hakrav iniach acharav et mekomo leshir acher. Ech haya chofez haor al kol hamichsholim, ech haya libi neor el yaldati sheli. אילו כל הביוטים נפלו מתמוטטים על סף ליבר.